цей гримс, питує за знот. У риби є муса, сам не в конгворд. Синіда їх небі, біля добрий момент. Синіда їх небі, біля сексі амбієнт. Там пак не море, не з ним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. І зютрі мам службу, разумам, разумам. Сорек лежи про, ам пак не версу віля. До сенсе мало срав, капитан сенс лишу. Чи зникий дні, бо я до сенс пить, тому що говорить.